0: Okay, pretty heads, Beyonce. Go bona ka tsena mo go DM 1DM go nna go a tsasebola mo Facebook. Wa romela ko sha ya gago ye leng gore o tsoga ka yona wa hlapa ka yona. Pretty heads, tbona fa mo shate wa tsholo bo temo gore le rena re ya tu go kereke ya rena ya go seng o re fe le gono ka Apostle Mothusi Tshweni. Nna ke tla kopana le wena go sasa morago ga ge ke seno tsea kgapo ka kwa go lang bombela moshate.
1: Ke a dumedisa batheletši ba thobela FM sealemowa sa gaešo se segolo Aforika Borwa ka bophara. Mesong ye le bolela le Apostle Mothusi wa ga Tshweni go tswa kerekeng ya The Last Days Evangelism Ministries Moletši Modinti. Ba re shorile kgweding ya Mopitlo, kgweding ya Bašomi, ntumeleleng ke leabele lentšu la Modimo, mesong ya letšatši. Ke mo bukeng ya Malakia, kgaolo ya boraro, ke bala verse number 6 fela e re, ke nna morena, ga se ka le fetogele. Ka gona lena ditlogolo tša Jakobo, ga se lakgwa. Halleluja. Wa tseba temane e ke e balang e na le maatla, because Modimo o mo a bolela o re, ke nna morena. E na le maatla tabe o re ke nna morena ke Modimo o re ke nna morena ga se ka lefetogela. Bagešo wa tseba gore temana ye e tliša moya wa go rata gono leboga le gono reta Modimo mesong ya letšatši. Modimo a re nna ga se ka lefetogela, go raya gore gabotse Modimo ga a fetoge, go fetoga rena batho. O re ga se lakgwa lena ditlogolo tša Jakobo, ka re nna ga se ka lefetogele. Ke rata go bolela le motheeletše mesong ya letšatši. Ke reng ko no tsoga o leboge Modimo gore Modimo ga se wa mphetogela. Ke sala gona ka gara ngwaga o kgweding ya Mopitlo a se wa mphetogela. Nako ngwe ba gešo re phela re balabala re re Modimo ga a dirisela, ga a dirise, ga a dirisela. O sa lemoge gore moya ga go sale nameng, o sale lefaseng la ba ba phela ka baka la gore Modimo ga se ya go fetogela. Mohlomongwe wena e re bolela jwale bo o santse o se gona mo lefaseng le re leng go lona. Mara ka baka la gore Modimo ga se ya go fetogela. Ke gopela gore mesong ya letšatši ke a tseba gore mošomong go boima. Ke a tseba gore dinyakwa tša ka gae di go tlišetša kgatelelo ya monagano. Mara nko no leboga Modimo gore Modimo ke rata gone go lebogela. Ka gare ga maemo ka moka mare ke bone gore wena a se wa mphetogela. Ba gešo Modimo ga a fetoge. Dilo di kana di a tšhentšha, dihla le dinako di a tšhentšha. Bagwera ba rena ba ka re tšhentšhetša, ba re ba ratago ba ka re tšhentšhetša, mara Modimo ga re fetogele. Ke rata gore o ka re mesong ye moswa le ntate wa tseba le mme kgaetšedi o ka nne gore Modimo ke a leboga. Ga ke gane ga ke na sela le sela, ga ke gane tše ke dirapedišeng ga ke na le tsona, mara bophelo bona o sa mphile bona gobane wena a se wa mphetogela. Le ge mana ba ka ba ile ba rera gore ke fete lefaseng la ka mo, ba leka ka bojotlhe ba bona gore ke tswe ka mo lefase le, mara wena Modimo wa ka ka baka la gore a se wa mphetogela ke ya go leboga. Wa tseba o ka re motheletša ka ntheletša mo a leng gona. Wa tseba le ge le gore reila koloi o ka re o ka no ema ka mo thoko ga tsela ba re Modimo ke a leboga. Ka nnete ke be ke tlwaetse go phela ke balabala, mara go bolela nnete Modimo wa ka a se wa mphetogela. Motheletši Modimo o bolela le wena mesong ya letšatši. Ee, ke gane o sa nyaka mošomo, o sa nyaka ngwana, o sa nyaka lenyalo, mara nko o ne leboga Modimo gore mara go bolela nnete Modimo wa ka ga ke gane tšele le tšele ga ke na le tsona, mara wena a se wa mphetogela. Ba gešo Modimo wa rena ga fetoge. Modimo wa rena a swane le motho wa ka reng wa go rata go sa sa tsoga go tšhentšhedi tša sa go boledišhe. Modimo wa rena ga re fetogele, ke Modimo wa tshepegileng. Ke ka mo Moopedi a reng ga o fetogo o dula o le jwalo. Ke morena, ke Modimo wa rena, ke ntate ramatla wohle. Modimo o mogolo o e leng gore mengwaga le mengwaga go na le taba ya gore ke Modimo o e leng a ke tsweleletša e le Modimo ramatla wohle. Modimo wa tshepega, Modimo o wa tshepega, o lekile dilo tše dintšhi a se tša go tshepagalela, mara Modimo wa rena o tshepegile. Jale mo a bolela lengwalo la Malakia gore ke nna morena a se ka lefetogela. O Modimo wa rena re a leboga. Modimo a o sa re fetogele le mafokoding a rena le dibeng tša rena, ke Modimo a sa re fetogeleng, ke Modimo wa lerato wa go tlala ka kgaogelo. Bagešiwa tswa re mesong ye o ka re re ka ema ka moka Aforika Borwa ka bophara, rano ema ka moka nako e rano re metsitswe mebedi rano Modimo re a leboga gobane wena a se wa re fetogela. A re rapeleng. Modimo wa rena ka lebitso le le maatla la Kereste Jesu wa Nazaretha, re a leboga. Wena Modimo wa ka, ge wena o re dirile bana ba gago ka baka la madi a morena Jesu. Modimo wa ka, Modimo wa sa fetogeng, re a leboga. Ka leina le le maatla la morena Jesu, Modimo wa ka, motheeletše mang le mang ba kwa mesong ya letšatši gore wena Modimo wa ka ga o fetoge. Modimo wa ka, ipona gatše maphelong a bona Modimo wa ka, gore Modimo wa ka kholofelo ya bona e tierele le tumelo. Ka leina le le maatla la morena Jesu, re a leboga mesong ya letšatši. Amen.

0: sa imetso tso mora gona iri yela ya bo selela pele re ka tlisetsa tsona ditaba je a re fitisheng ba mabengele.
1: Ala la monyetla tsho mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank. Le tabo ke la tjati ka tjati go tsenela bula account efe go ba efe ya maswanedi go app go ba lekaleng o setse o le customer ya Standard Bank bona ya online we mwarisetse Standard Bank Connect go oketsa matsenelo a phadišano. Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga. Standard Bank moabi wa

0: go tloga Afrika Borwa go ya Botswana,
1: go tloga Botswana go ya Congo,
0: go tloga Congo go ya Namibia,
1: go tloga Namibia go ya Zimbabwe,
0: go tloga Zimbabwe go ya Swaziland,
1: go tloga Swaziland go ya Lesotho, go ya Lesotho.
0: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tumele FM.

Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo wa gago, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Tsense ya gago e kolota bokae ntle le mathata o se sa ya kgole tirelo ya rena ya SMS e go kgontsha go dira bjalo ka go romela molaetsa o nang le ID ya gago goba nomoro ya TV license go 44210 o ka kgona go fitlhelela balance ya gago ka potlako ntle le go dira dinyakišo tse ntšhi goba go letišwa mogaleng nako e telele ebile di-SMS di lefišwa go ya ka kelo e e tlwaelegilego šomiša monyetla o wa tsela e e šomago gore o dule o sedimošegile o buše o nolofatše mokgwa wa gago wa go lefa legolo go mabaka le dipeelo
1: rato ke tshagetse bjang ke tlo khumana tšhelete go tswa go inšorense yaka ke nagane gore re tswe re betse ke moya goba re thabiše bana
2: gore re tlo humana tšhelete go tswa go inšorense ya gago
1: eya ka my cashback ya my way ke tla busetswa 10% ya di-premium tšaka ja kgwedi ka kgwedi bakeng sa go dula ke sa tlaime mengwaga e mebedi ke tlo gwetsa 5680
2: rand cashback mo mengwageng e mebedi ya kgatlhisa rato
1: kudu love
0: batho ba mmagontle dikoloi tša mmagontle meputso ya mmagontle go humana quotation tsena go myway.co.za My cashback ke kholego go ditšweletša tša maswanedi mo o patelago go o sa ka wa tlaima mengwaga e mebedi mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago my way ke moe wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo di-premium di aka risk profile ya gago go na le dipeelano

0: gore ke mafelo a beke re kwa ka manane o a go thobela FM party time re ya di fofela ka labotlhano
1: ke nako ya fati ke nako ya monate ke nako ya gore na lona ke rentsine iri jenne ka ofela
0: party tafola ya motsako re namela itafola ka mokibelo
2: re namela tafola ya motsako

ke so e fela metso tso lebele iri yele ya le sume pedu sa tshetse thobela FM ya le khotla gashola Africa bura 87.6 of 92.1 megahertz living up a hurricane wisdom mo maimang abal sume pedi ke Winston Michael Oliola o be o goletse ka kwagola gavana ya Florida mo lore maina ga go ya maina ga go a o rapper Winston hurricane Winston o kopantse maina ga wa loreng na kwa isa le sekolo le ba gore ba gagwe ba yo kota meriri ba yo kopantsa maina bana madira hurricane wisdom fela maina ka feletse ke wisdom Michael Oliola di roots midu ya gagwe e ka kwa kwa Nigeria ka gona mo lerena mme re bone a ya gona go ya shooter music video wa yona kwa she o sa joye kwa fa ya living up we should teach ka kwa kwa Nigeria mo lerena nete gona gore midu ya gagwe e gona o kopantsa afrobeat ke mo rapper mara o ye kwa ka maru ka rena le bo afrobeat nyana ka gare ke na le nnete tsa pare o namile o ipsine ka yona o kole gape MS Gideon a re tiki tak tak maema bosometharo o re yena o sa rata banna ba le ba o rekelana mablom ba re dulang ka mengwageng ela ya kwa di-90s o re ke sa rata banna ba le ba di-90s ba o rekela balekane ba bona mablom a re mablom a šwa basesi wena re o rekela go wa ja le bana ka gae a gona o rekela motho mablom mablom a ka bosiwa o khumela ka ra dustbin owa re o rekela go a ja le bana a re ba ile morare bone o rena re tswa kae go tswa go maemo ao masomepedi pele re tloba re leba go ditaba o gona bone magopa o tloba re fa ditaba re botsa gorena di fetoile ka sebopego se se feng madireng a lefatshe e tshela fela metsotso lebile o iri yela ya lesomepedi nnete rabe re bone maemo ao masomepedi o kole DJ Curry a sepolafala ele kgatakgata jisi la kudora ba re strateng beke ya go feta maemo ao masomepedi tharo na lebeketso supa ka rate masometharo maemo ao somesenyane fizy sa the good die young mochupolo ba kete ka letsatsi la go la matswalo beke ya go feta ba le maemo ao masomepedi te e na lebeketso supa ka rate masometharo maemo ao someswai cytonic sa o nga lebale o khanya beke ya go feta maemo ao masomepedi beke ke tse supa ka rate masometharo maemo ao lesomesupa Bruno Mars ara just might by my busume shupa le bekeng ya ofeta si shooting phoko ya boroga se plafa lesson er are masali beke ya ofeta lona bele maema busume tsela maema busume tlhano Kanye West yay ara father beke ya ofeta lona bele maema busume tlhano di beke ke tshe shupa kara tshe masume tharo maema busume nne nomqhaba zigode se plafa le mthuzi ara telu moya beke ya ofeta bentsi duti gona maema busume nne di beke ke tshe soswai maema busume tharo MS Gideon tiki tak tak beke ya ofeta maema busume tharo bekeng ye lona sele maema busume tharo di beke ke tsela maemo a bosomepedi hurricane wisdom ya satsa wekwa ga jwale living up beke ya go feta bentse le gona maemong a bolosomepedi a jwale metsotsošhile ke e metlhano fela e tlo ba e shuta ebile e ba ye mene re le ba iri yela ya bosomepedi mo le re tlo ba re kwa ditaba le bone magopa nnete re tlo ba re kwa rona nnete di fetoile ka sepo se se fe a ke tshenye sebaka ke namehile ko o fa yona maemo a bolosomete go tso masometharo o thobela FM Zonke o sepela fale le Anthony Hamilton ba re make time ho rata motho dira nako motho a gagwe dira la motho a gago nako o morata re lebile ditabetsa ke re le sopedi.

0: ya Botswana.
1: Go tloga Botswana go ya Congo.
0: Go tloga Congo go ya Namibia.
1: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
0: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
1: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tobele FM,
1: mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Tobele FM e nyaka go gaša papadi ya kgwele ya maoto ya motseng wa geno. Nna o dira thunamente gomme o duma go bona Tobele FM e gaša thwi go tswa thunamenteng ya motseng wa geno. Ke bolela ka mafelelo a beke a la 16 June ngwaga 2020. Gore o thupe phadišano ye o swanetše go etela letlakala la Tobele FM la Facebook e le go Tobele FM yaka ka tlase ga post goba seswantšho sa phadišano ya thunamente o ngwane kanagelo ya gore ke ka lebaka la eng re swanetše go gaša papadi motseng wa geno. Batho ba swanetše go rata kanagelo ya gago ka bontši ke gore ba e like. La tournament ya gago e se ke ya lefisha se le bana o dula o tlholela inbox ya gago gore re kgone go leletsa ga e ba o mofenyi # tobelfm66 phadišano ye e tla tswalelwa ka la 31 May ngwaga 2020 tsela tobelfm mošate wa tsebo le boithabišo
3: ga re boele morago re tswela pele go thabiša go sedimoša ga mmogo le go ruta tobelfm Mushato wa tsebo le boithabišo.
2: Re go swaretse tša go fisha. Tša masometharo. Tša masometharo. O Tobele FM. Pet Murudu. O tša masometharo. Fela mo Tobele FM.
3: Maema bole sumi. O tša masometharo. Tša Tobele FM.
2: Pet Murudu. O tša masometharo.

tabetse metsweletse mepedifa la re e kelago e reila ke boraro tsebola fm ya lekgotlagatso la aforika borwa tsebola fm ya sabc motheleging re kee sebaka se ke godumediše ke go amogela kgone le kgaosi mo kabago le gona mo mathapeng mang a letšatši lela le kgono tiragalo kgowa ka ditaba tša iria boraro ke go leboge monagešo ke no gore meekgo e uwe ke no o nagana gore e tla ba ya lethabo maakadia a ba go thagetse fao mafelelong a letšatši ka bo iri ya botlhano gona mola re tla bago re lebile gona ke seo motho a neng go se nagana gore se ka no feleletša se diregile ke leboge gapele o ratile ke kana ka nane o le lebotse la jazz jazz jazz o iphelago o tlabošwa o kopana le yena gape go lenane o le lengwe gape la go tsefa la jazz bekeng e e tlago ka tshedimošo nnete ya go tsenelela ke be ke sa tsebe gore botlhokwa jwa moriri ka fa wa botlhalositšego ka gona re tloga re leboga motheletši wa tsebola fm re tsena go nane o la mabaleng a diphapadi la go tsweletšwa fa ke yena Nicole wa ga maimela nna ke na doctor go ditsamayago etšeo di go tsebola fm re mmogo go fitlha ka iriela ya botselela mašheboeng a letšatši la lekono dula fatshe molepo gape o tseba gore molepo bogobe re ya solela papadi ke yona re go fa go yona a re nyako o enegele go enegela ke go tingwa re go fa papadi magare ga tlhopha sa orbit college ge banamehile batho le ana fa le tlhopha sa Orlando Pirates go papadi ye nngwe gape ya mafelelo re lebeletse go ditlhopha ka moka di tlaba dithulana mo letšatšeng le la lekono ka fao ditaba di emego ka gona ya rena ye kgolo yeo re e lebeletsego ke yona ya orbit college gape le Orlando Pirates ke mang yo a tlong go ba wa go miemeela mafelelong a letšatši ke seo re iputšišago sona gona fa go tobela fm yeah.

0: 98.3 goba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Kgweding ya bašomi Thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Ikgantšhe ka moaparo wa Afrika, dijo tša Afrika, maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag

FM. Moshato wa tsebo le boithabiso. Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo wa gago. Moshate wa tsebo le boithabiso.

0: Makedans komba pezulu iri fitse go iriela ya botsela la gona tiragalo wa ga go ke khomo ya le show ka nete gona motheletsi wa tsela FM gana mile a fetse ditaba tsa iriela ya botsela le gona happiness for mama ke o tlo ba ya ka kwa go la khana ke a holofela le tshetsi la le khone go ba mkhemongwe a ka no ya khausu ka mo go la Zimbabwe Democratic Republic of Congo ya na o kukiti male continent ya gabo ya
1: kana ke tshabe ke ya go feta mna nka no ka re tla ba re o nyakela stene ka kana
0: nyakele

Angola we go bona kana gore ga gona ko sana ge nyangola na mila le hono kuile ka thobela FM wa Africa ya dinna lady gore ka nnete di opere di gona banna we go go tsana nnete wa tseba ke bi le bi ke ska ke nya go sinya se ba ka lo wena go to Angola ar kitime nna le wena le be beni ke to go bo tsa tsedi ntshika Tony Ngoshi ke ana be go a re ophelela ko shafam ya go bitswa Gilan a emetse Angola go tswa albumo ya gagwe ya go bitsa Kasese ge ile gape ya le gona ke go tsiela Mosadi Shu Angel Kijo

ba gore ga ba iketlile ba ipsine ka Kalenjula Music. Yona way. Mashabe Band u kwenda mayenda. Ga gona taba motheletse wa thobela FM re tshitishwa fela ke ditaba. Ey, utswa ditaba tseo di anyakega, di anyakega, di anyakega. Re ke kitibela go wa ratira ga le go wa re ba le taba tse ka botlalo tsa area ya bosupa.

kopantsha le Chimuranga Music ke moka a khona go tsweletsa muhuta o mongwe wa mino kana geng ya Zimbabwe ere go botse mo tsheletsi o shumile mmogo le Thomas Mafuma se ka pensela sa go bitsa gore ke acid band ke moka ke fao a ile go a ithuta Chimuranga Music gona ka ngwaga wa sekete magolosenyana masomeseswai ke moka ke ge a tlona ma atlhama setlhopha sa gagwe sa go bitswa gore ke New Black Eagles ka 1980 ke boletse gore ke ngwaga wa sekete magolosenyana masomeseswai ngwage wa sekete magolosenyana masomesenyana seswai 1998 ke ge Robson Banda a tlile go tlhoka go tlhokofala ke go ya di kosa tseo e leng gore o bile le seabe kudu go tsona keo ke fetsa go go fa yona ya Farirai Moana Aoya gona gape le kosa Nyimbo ya Kwasu ke nngwe ya dikosa tsa gagwe albumo yeo e leng gore ke ile ka go tseela yona tšatši le lengwe ge ke bapala wo monna o ba mmitša go gore ke Robson Banda e be ele ela ya go bitswa Greatest Hits Volume 1 ya ngwaga wa sekete magolosenyane masomesenyane tlhano ebile gape ke na le go mohwetša albumong yeo e bitswago gore ya gabotse yona albumo yona ke isere go ye ke yona ya Greatest Hits Volume 1 go na le ye nngwe ya go bitswa gore ke Zimbabwe Frontline ya ngwaga wa sekete magolosenyane masomeseswai seswai albumo yewe ke yona ke sa e swarago gona bjalo ge e le ga bjale ke swere ye ya Greatest Hits Volume 1 ya ngwaga sekete magolosenyane masome senyane tlhano ke na le koso yeo ke ratago go tseela yona go tswa albumong yona ye ya Robson Banda ya go bitswa Kufuma Haruna Naro Kufuma Haruna Naro go tswa albumong ya go bitswa Greatest Hits Volume 1 ya ngwaga wa sekete magolosenyana masomesenyane tlhano go Afrika ya dinaledi ke sale ka gare ga sealemoya sa gago ka ledimo la Zimbabwe Robson Banda

le botheletše o tlo nama wa ba le Zex Mogashwa a re go wena a re a re go wena a re ke kgetho yaka ge e le nna happiest tomo make ke tšwile ka gare ga sealemoya sa gago ke tšwa ka Johnny Clark a ena le sephomtšhono ba ipitšago gore ke bona Juluka ba go diragale tša koša engwe ke go file yona bekeng ya go feta ke rate kudu ba re wa lema mabele

Iria la nabile ki asinyane kwa shayoki rata ratira tia kwenye tava tira gala kwa kwa ra urwala tava kama talo cha iri asinyane na kwa wana kichu ila mchale chwa antawa la FM kwa kopa na leke kateo kaka Zex Mokashram kia kikitimela kwa tira gala kwa kama kwa uu.

ikopantshe ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, malimi a Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag ke mo Afrika. Sex Morashwa mo ke kgetho yaka. Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabiso.

Mpheto go tswa pelong ya gago re tsenela ka mmino le Zakes Mogashwa go sha ya gago kgetho ya gago kgetho ya ka go thobela FM le Zakes Mogashwa ye ke nako ya go kgetha go sha gago re raloka kgetho ya gago bjalo ka motheletši ra go biniša ra go opetša moraorago le go tsekinya maikutlo a gago amogela Zakes Mogashwa ka go nameletša tšona ka tetelano ye ga se nako ya polotiki ke nako ya mmino le modula setulo wa boithabišo Zakes Mogashwa mo thobela FM bošhetho wa tsebo le boithabišo

0: gobele igwe irate go bane mino wa bolela mo go kgetho ya ka
1: thawera ga gasho ke tsapanga mo atribili nagara toronda onralogele kosha ya madikizela tsa manyalo arego ga kwekwe
0: Go tswa pelong ya gago, re relela ka mmino le Sex Morashwa

0: motho go tšwa pelong ya gago re relela ka mmino le Zex Mogašwa koša ya gago kgetho ya gago kgetho ya ka go thobela FM le Zex Mogašwa
1: šaporeboruaka a ena ke ša my brother man ke šapo man ona man nna ke gopela o nraeaa Dr. Nele a re tshwara fase buruaka yone ke